Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. Bekwani nale ka ngwajae. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya. Ile kaya.